Rihanna, Calvin Harris i samo hitovi za dobro jutro. Live se slušamo i na radio.kanal 77MK. Tuka je to mjesto kje što možeš da si ja najdeš cekuja muzička verzija od teba. Što ti se sluša? Samo makedonsko? Imame. XU i toa. Praktično imam i novitet so playeri i hitovi od 80-ite, 90-ite, dance hits. I da ne raskažem vam što se možeš da pronađeš na radio.kanal 77MK. Klikaj i uživaj vo muzičkata verzija koja tebe utrovo da ti pravi feel good raspoloženje.

Ela Henderson, ja slušam me. React je ova na radio. Hit koji što kriva raspoloženje, barem vaka mi napiša Viktor od Skopje. Aj, pozdrav za teba. Ovo je Harry Styles, Aperture, pjesna što jednostavno bara da go zasiliš zvukot na radiota. Ako denot nekako ti beše spor, mislim neka baš u ovoj moment go rešipme toj